0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: O faga pesmo Tommy Wingy olulo pala di oko lere ya o chai.
2: Emeka, ibya kwa rosso.
1: E o wane wani. Danya, ugwangwa roi ko seasoning ku su batra ni totoa e. Chefu ya o isi si o maya hanga wari raham.
2: Hey, iki riona ya o bugi.
1: Eh, iko gugwa. Mpano, kenti, ne mbora na.